0: Era baye sare yanga kenya chato vina bom pointe na na bishara mayena FM mai selega jo era na gera nga kenya na mayena ka jina no Steven wele saringe era ro kunya selega lidi ne bona ke o ro na ke o ta sheki ne do ese parola saka lenke wan chana ke a shuru ro lon te ke ile ke je kya e be ringe na kono mo gomo ora sho lole lo asaka lina kiwanja la shule lokoroto uri na ke tolo mona to konya uri mine sayira shekina na mara na kora barabara ni Davis Chirichirre etene bosi uri lo ruri lo kroto ron tege ini bali ajo njere ke bona ke ai ta bailo ningo ka to kol oy mona ke le lo asaka uri na ke ni bona ke mo horro ngoro se paro le lo asaka to kol etene bona si enkamboni na na bisho na ke jambo jete etene bona si odurna le odwana ke era mara na konte ke ika ashu Kenya Airports Authority etene bona si ole gaitu na ko dwa sepata ole lo asak yelo chola na Kenya Civil Aviation Authority ati toro mugo mona bari ngolo ngi mapile ero le mona ilo minister ya jonjere akibona ga to konya ilo ningo ni daba ngu le baba kuna yoni ga to kol itero na poro le lonka lisinare otomon wimite tolo mona ro konya na Kenya ibali na ko longo nyunyenye ilo be nyamburi ba o me kenyo en jire na gatum nyol do ngoti eloro bi ni tialo na ke bayen kul ko ni to do na fa ruhi gaden tim na ga ma o e bangro na ka ur sire kaaji na ko ra islam to e jo ke shomo na ga ri gino ga tokol etina ramar re ne shomo na ka sire na ko lo se kala do na le me sha gino ga tokol e gol ko tokol be bona ga itinge na ga imba na ifra na ko lingo na bor ro nya heri ko ga fanan to ngol na lu soite etina bona ke ore kitari no shomo ore na ko mo gomo a sho ila de tokna ke lore kitari nyana sese e bali na ke ore minister ne bona ke ko ga fanan injere kenyo na ga ga bin kro shina bae ho do ne gol na mal de ngara ke na ga ba abana imi to ngol na bana lu soite ya bona kula monne ipuru na ngole ore ministeri sholoti lorais professor kitere ndike nina na barfo ko kuna gato ni katokol ay no senki gore na baye betu mina kol ningo na ko de katokol beti ngi na kilo mugomo lole lo are toko lor kitari ni na wala ningo ni tolo monake ele graga suja tena ke puna kai tinge mo ele lo tu riyo ngoro se paro kitari ni ne bona si ore ministeri na libioti shoti ne bona ole lo o sekali dialo european naisha asholdingo lenye orikiyo lenye shana gane buna ka to kunyaka to kola tomba na ke olelo ariyana lebioti sho kasho kunye sa uni kasho kolo monte ngutun ka jiran Steven wele saringe
1: lelo lo monte ondo robuta mayen FM Mayen FM enkide sheni nini nini ro site kiza momwana rongolo mina bishana e wiki
2: mayan
1: nyanna rigido nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
2: mayan fm ipnabo 1.9 bishana ewangan olosho

0: Oso ase, naski umsali.
1: Oye de, yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya umesha shoso mwana enka Kenya ibuirare anti nanai.

Kaka baye sa ungan ole ni ngone kari bagamanya ke shalom ontan rabu te bona saina yang kagenya na ke jolom monin jere e banga channel shata ole isu moto habaran lo shona le zambia yang kana sana ke lusaka rona ka ishe no war mamai na hogre no sira isu lo show o ginenye haka inde hichilema o regulo ke na pa tella bana holo sa yele isire akilo na ila ari goni amamuna ke dikore ari tilo show na ari lo show ro kulena ba imete tilo show na ke zambia o ri ngwa kwa kwa kwa bi na o ri kilo ro ko ole ni woni el shugunye era mara ya sedano toro toro na galonte ke leje ke ay to ngaw le na sa bagana nobe rengara gana shabo na ga sere galeni ngok no le bo la sak le lok toro na galonte ke leje ke ay eren ka original na lo soye lo mona ko lo sibwa ne ro kunina ko minister yuta shegi era mara